0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
1: Cud.
2: Pišem pismo svojoj sreći,

0: kažem zbunjen kad sam stao. Sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata. Kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju. Subota je, znate sam.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Najveći žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. U soboto 8. augusta od 18. ure z nami

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet

0: svež žitev.
1: Vedno in povsod.
0: Paše mi.
1: Rabim te.
0: Poletje na aktualu.
2: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postavljeni.

vita i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.